More. Man vill bara ha mer av musiken här på Radio Odis. Och det är ju inte så konstigt. Det här är verkligen musik som talar till åtminstone mitt hjärta och mitt sinne och mina öron på alla möjliga sätt och vis. 80-talsmusik helt enkelt, när den är som allra bäst.

är typ en gammal 60-talare från början som de har gjort om, men jag är inte riktigt, riktigt säker på det. Då så, mina vänner, vi vänder blickarna åt ett helt annat håll och en helt annan artist, nämligen Elton John. Den här låten skulle jag vilja skicka iväg kanske lite speciellt till en av Radiogodis trognaste lyssnare, nämligen Magnus Melin. Magnus, det här vet jag att du gillar. Vi kör Are You Ready For Love?

0: Style 更叫呢 Are you ready for love?
1: Live från Studio 15, Mattias Nyström, Radio Godis!
2: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.
3: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
2: Svenne har en tjusig bil och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt, för nu tar han Pepsodent.
3: Pepsodent, Pepsodent.
1: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
0: Ja, men då vet du att det är radiogodis som gäller. Om man vill få ett riktigt vitt leende, om man vill få en vit jul, och om man vill att köksbänkarna och porslinet i badrummet ska blänka riktigt, riktigt, riktigt vitt. Det går till så här. Du skaffar dig ett par riktigt stora högtalare. Du skaffar dig en kraftfull förstärkare och en riktigt bra radiomottagare. Sen putsar du antennen lite grann. Du kopplar ihop alla räddningar riktigt, riktigt, riktigt, riktigt noggrant. Och så vrider du upp radiogodis på absolut maximal volym. Så jag var bara tvungen att ha med trummorna lite där högre i bakgrunden. Det känns bra tycker jag. Det känns jätte, jätte, jättebra. Jodie Watley. Hon vill ha en ny kärlek.

fram en gammal LP-skiva. Det spelar jag inte så ofta. Det blir mest singlar och maxi-singlar här som rullar på mina vinylspelare. Men nu har jag hittat en LP-skiva med Titio. I don't, säger hon här i bakgrunden. Vad är hon inte vill? Ja, hon vill inte göra illa oss. Det låter bra. Mina damer och herrar, ni ska få blommor.

0: heter Nicole och jag vill alltid lyssna på radiogodis.
1: Ja, och jag heter Mattias och jag vill alltid sända radiogodis ifall jag får. Vi får väl se hur det blir med den saken här ifall jag får nytt förtroende att stå här och spela bra 80-talsmusik. Till dig som sagt, Flowers fick du. Och vi fortsätter svenskt på engelska. Lustens lakejer.

här. Kärlek i luften och musik överallt. Härligt, härligt, härligt. Det måste vara en bra kväll när George Benson är ute med en vacker flicka, antar jag till. Kan ju vara en pojk också, men vad jag vet så var han mest ute och gick med vackra flickor. Då så, mina damer och herrar, radiogodis lyssnar på. Och i studien står en glad och nöjd Mattias Nyström. Då, vi har fått besök i studion av Mr. David Bowie.

0: make me break down and cry.
1: Vous écoutez Radio Gaudis avec Mathias Nystrom.
2: Då så, Young Americans fick du med David Bowie från plattan som heter just Young Americans. I Radio Godis, dags för Elvis Costello.

0: the Detective. Elvis Costello and the Attraction.
1: Radio godis på... nej, förlåt, jag sa fel. Varje vardag, nej. Radio godis på... nej. Så här ska det vara. Radio godis med Mattias Nyström.
0: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Det blir Queen. Han längtar ut. Han längtar till friheten. I want to break free. Radio godis.

0: Ja, så. Här ska du få en docka att leka med. Mm. Vet du vad den heter? Vet du vad den heter? Det här är en Mattias-docka. Nej. Nej, den är inte farlig. Den är inte farlig.
1: Radio Godis med Mattias Nyström.

Gus Ballard och låten Voices. Mina damer och herrar, om det så att ni hör en massa röster i era öron och inte riktigt vet vad det är, då bör ni kanske låtsas som ingenting. Det är inte så... det är lite illavarslande liksom när man hör röster. Men den här rösten som ni hör just nu i er radioapparat, prat om låtarna, då behöver ni inte vara oroliga och rädda, utan det är bara jag som heter Mattias Nyström som står här och försöker presentera låtarna. Ska vi se, vi byter till en annan låt tror jag, för att det blev så väldigt komplicerat och konstigt och abstrakt alltihopa, så jag förstår inte någonting. Då är det dags för Peter R. Eriksson. Det här är en favorit.

En riktig favorit från 1984. Peter R. Eriksson och en platta som heter Hjärtan brinner, en LP som heter Hjärtan brinner, och vi valde Klappjakt. Då så, mina damer och herrar, då är det på det här viset att jag ser, jag har förlorat en kanal här. Sådär, vi är dags för att spela ABC och deras låt Ans.

konstigt. Man ska dra ner dragkedjan där. Och jag hade visst dragit ner alla brallorna. Om man får tro hur bra det lät här i början. Jag ber om ursäkt för att det var lite glapp på hela kanalen. Men så kan det vara med gammal utrustning ibland. Och då så är det dags, tänkte jag, för att spela Bill Lovelady. Det här skulle jag vilja symbolisera som en typisk sommarlåt. Då kör vi Bill Lovelady, One More Reggae for the Road.

0: One more reggae for the road. Låt mina damer och herrar, det är dags för Queen med Freddie Mercury i spetsen. Här är väl inte en av de allra kändaste Queen-låtarna kanske. Ja, den är lite så här snuskig också. Body Language. Give me your body.
1: Don't talk. Bra, you goodies.

Freddie Mercury spetsen för Queen. Jag får med att man 1982 när singeln kom ut, Body Language. Så nu bor på Radio Godis. När vi ändå håller på med de här låtarna som som behandlar kroppsspråk, kan man väl säga det. Här är en dam, får man väl säga. Hon var väl en dam redan 1982 när den här låten kom ut. Vi pratar om Diana Ross. Hon vet vad hon vill ha. Hon bryr sig inte om pengar. Hon bryr sig inte om intellektuellt eller så, utan hon vill bara ha muskler.

0: Här är One Muscle, Diana Ross. 1982 kom den här repiga gamla singeln ifrån.
1: Hunting for a good radio station? You found it!
2: Radiogodis.
0: Då så då vet vi precis vad det är frågan om. Do anything här. Oh yeah. Oh yeah, det här är en favorit. Natural Selection heter gruppen. Och de gör precis vad som helst. Do anything.

Oh no. Ja, men nu hostar de här i mina öron. Det är väl inte speciellt väl uppfostrat ändå. Natural selection som sagt. Och do anything. Men jag var tvungen att harkla mig lite där. Nej, mina damer och herrar, det är dags för lite Italdiscos här i Radio Bodil. Scotch heter den här gruppen. Det är den största hit i Sverige.

så här lät på många dansgolv i mitten på 80-talet. Italienska Scotch och låten Disco Band. Då så, vi plockar med en annan, en dam som var mycket het på dansgolven också på 80-talet. Hon heter Grace Jones. Jag spelade ju en annan låt av Grace Jones här för ett par veckor sedan och berättade om att jag tyckte hon var en av de snyggaste bondskurkarna då på 80-talet när det begav sig. Så nu vet ni det också. Hon har tydligen träffat en kille från Jamaica, ifall jag förstår saken rätt. Ja, ja, jag förstår det. Men vad hände egentligen sen med din kille från... Gud, tjata lite. Ja, ja, Grace, vi har hört det nu. Berätta om den här killen då, berätta.

min pojkvän från Jamaica sjunger den om. Men nu tycker jag vi faktiskt har hört nog om det, Grace Jones. Vi kör på något annat ställe. Vi kan se vad vi får in här. Det är Joycelyn Brown vi får höra nu.

0: lång maxillationen. Men det är bra, det svänger, det svänger, det svänger om Joycelyn Brown och Somebody Else's Guy. Det blir sista låten, ha det bra, hej.
1: Jo, hej alla supermajsare. Det är så här att i studien ikväll så har vi nu Jean-Pierre. Hej Jean-Pierre. Och vi undrar så här, Jean-Pierre, hur i hela fridens namn så klarar du det här, Jean-Pierre?
2: Oj, det är så att för att klara det här så har jag en liten dubbelgångare i en påse här. Jag kom fram lilla snyting.
3: Ja, hej. Det är jag som är hans dubbelgångare. Och jag får att jag har en liten dubbelgångare här i en påse. Kom fram din lilla byt. Kom. Åh, hej. Det är jag som är hans dubbelgångare. Det är så att jag har en liten dubbelgångare här in på sig. Kom fram din lilla bryting.
4: Ja, det är jag som är hans dubbelgångare. Det är så att jag har en liten dubbelgångare in på sig här. Kom fram din lilla bryting.
5: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer.
3: Dubbelgångare här i en påse. Kom fram din lilla byt. Kom. Åh, hej. Det är jag som är hans dubbelgångare. Det är så att jag har en liten dubbelgångare här in på sig. Kom fram din lilla bryting.
4: Ja, det är jag som är hans dubbelgångare. Det är så att jag har en liten dubbelgångare in på sig. Kom fram din lilla bryting.
6: No.
5: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder.

0: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg-Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du drömma?
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: We want more music.
3: Disco sounds.
4: Radio godis. 80-talet, det är inte

radiogodis.se. Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

show you how the hands, wrists, and forearms create speed.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSB med dina John Lindberg trio Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja. Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
4: Va? Boka vinterns värmande resa med upp till 3000.

0: 000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
1: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
2: Eller tänk att du inte får göra det.
1: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
3: Telenor presenterar Nummerkoll.
4: Älskling, det ringer.
5: Va?
4: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
4: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
4: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
3: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
6: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
7: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
3: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
8: Radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Mer musik från 80-talet står och väntar bara alldeles runt hörnet här. Jag tänkte bara vi ska ta en snabb titt på lördagsvädret, och jag kan berätta att ett regnområde rör sig långsamt österut nu under dagen. Så i landets södra halva, där får man räkna med en del skurar under eftermiddagen idag. Det blir dessutom blåsigt med friska till tidvis hårda vindbyar. Och även längre norrut ökar vinden och en del regn drar in över fjällen. I Norrbotten drar däremot ett regn bort. Och vi får en temperatur på 15-17 grader i Götaland och Svealand. 10-11 grader i Norrland. Lite varmare längst med Norrlandskusten. Ja, där har ni lördagsvädret. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
3: Radiogodis.se.

som ett brev på posten kommer Evergreens med lite trevlig musikunderhållning. Hej och välkomna förresten. Detta avsnitt bjuder i vanlig ordning både på en samling låtar som aldrig slog och en liten fördjupning i ett tema lite senare. Men

som heter Italo Disco till och med, men kommer faktiskt från England. Jonathan Gregg heter killen vi hörde. En tålfager ung man som gjorde två singlar 1986. Vi hörde precis den första, Young Hearts. Vi beger oss över Irländska sjön till Irland. Därifrån kommer den här synspopiga duon, Minor Detail.

härliga poppen kom från irländska duon Minor Detail. Det var två bröder med efternamnet Duke som fick göra några singlar i den här stilen runt 1983. Kanske var det några år för sent för att lyckas. Den här typen av syntdriven new wave pop stod ju som högst i kurs några år tidigare med band som New Music och Landscape. Vi hörde singeln Canvas of Life från 1983 alltså. Vi hade full fart på våra listfloppar idag. Här kommer en tjej som heter Josie Cotton, en pigg amerikanska som verkade i det här landet av 60-talsdoftande radiopop som var populärt i början av 80-talet.

namnet Josie Cotton, en amerikansk tjej som syntes en del i film och tv i början av 80-talet. Bland annat så uppträder hon som sig själv i ungdomsklassiken Valley Girl. Men någon musikkarriär att tala om blev det tyvärr inte. Låter vi höra det förresten en cover. 1973 var det här en mindre hit för bandet Looking Glass. Jimmy Loves Marianne är låten, som i Josie Cottons version kom ut 1984. I början av 80-talet var det på modet att vara många på scen samtidigt. Band som till exempel Madness och Specials fyllde ju scenen med folk till bristningsgränsen. Ett sådant band på andra sidan Atlanten var Dog and the Slugs. Ett glatt gäng från Vancouver i Kanada som fick en trogen fanskara på hemmaplan. Här är en singel från 1980.

Ja, Doug Bennett heter sångaren och bandledaren bakom Doug and the Slugs. Ett kanadensiskt gäng som nosade lite på de amerikanska topplistorna 1980 med låten vi just hörde, Too Bad. Ett annat band som gillade att fylla scenen med människor var ju Dexys Midnight Runners. Deras energiska soulpop ynglade såklart av sig ett antal efterföljare i England. En av dessa hette Joe Boxers. Vi lyssnar på deras debutsingel.

efter den huvudsakliga vokalisten i bandet Joe Boxers. Big var amerikan, men övriga bandet kom från England och hade sin bakgrund i postpunkbandet Subway Sect. I början av 80-talet blev man omtalade för sina energiska livespelningar, vilket ledde till ett skivkontrakt med RCA och i sin tur till den här debutsingen vi precis hörde. Boxer Beat heter den och kom ut 1983. I ett nummer av klassiska svenska musiktidningen Schlager presenterades Halmstad som Sveriges Liverpool. Framgångarna för Gyllene Tider hade gjort att staden svämmade över av band som var redo för topplistorna. Facit visade dessvärre annorlunda, men ett av alla de där banden som stod där redo i kulissen hette Johnny Pilot. Här är deras Ska aldrig bli kär.

Ja, så heter låten som ska hålla oss sällskap några minuter framöver. Total Contrast heter den här soulduon från London som sökte framgång med den här väldigt tidstypiska brittiska electro-soulen. 1985 kom singeln Texas.

Total Contrast, en London-duo som sedan skulle återuppfinna sig själva som house-akten Tongue in Cheek. Den här singeln är förresten producerad av Steve Harvey. Han hade sina stora år i mitten av 80-talet och låg bakom en del sån här brittisk soulpop. Till exempel så producerade han flera av Five Stars största hits. 1985 tog han sig av bandet vi just hörde. Total Contrast kallade man alltså sig. Och vi hörde singeln Takes a Little Time. Här näst på tur står Richard Rohn.

Richard Romeo. Någon har kanske listat ut att detta är en pseudonym. Lorenzo Magnardi heter den här italienaren som bara gjorde den här singeln i det här namnet, men som var ganska aktiv som producent och låtskrivare i den här Europop-genren. Nonchalance heter singeln vi hörde från 1984. En platta till ska vi lyssna på innan det är dags för oss att ge oss i kast med avsnittets specialtema. Turen faller på Floyd Joy, ett soulpopgäng från Sheffield i England, med ett ständigt flöde av medlemmar som kommit och gått. 1984 var det sångerskan Carol Thompson som stod bakom micken på

1984, med året som den här singeln så dagens ljus. Floyd Joy heter det här bandet, som fick göra ett par skivor på Virgin innan man omorganiserade sig och bytte namn till Everyday People. Låten vi hörde heter Until You Come Back To Me. Signaturen betyder att det är dags att ge sig i kast med dagens tema här i Nevergreens. Idag ska vi ta en titt på solosatsningar från artister som var med i populära band på 70-talet, men som försökte bryta sig loss som soloartister utan större framgång på 80-talet. Ofta försökte man väl också modernisera och anpassa sig till den nya tiden. Först ut, Roger Daltrey.

typen av lite tillbakalutad rock var ganska vanlig i början av 80-talet. Cliff Richard kunde till exempel låta så här ibland. Här var det den forne The Who-sångaren Roger Daltrey som testade sina solovingar 1984 med låten vi just hörde, Walking in My Sleep. Att man som soloartist testar sig fram i en annan musikgenre än vad man har gjort sig känd för i grupp är väl logiskt egentligen. Men faktum är att de flesta exempel vi lyckas skrapa fram här idag låter ungefär som man kan förvänta sig ändå. Ett bra exempel på det kommer nu. Christine McVie bröt sig loss från sitt Fleetwood Mac 1984 för att ge ut en soloskiva som lät förvillande lik hennes material i bandet. Här är solosingen Got a Hold.

det var Christine McVie vi hörde, en av kärnmedlemmarna i Fleetwood Mac, som ju bland annat låg bakom hitsen Little Lies och Everywhere. Här var hon på soloäventyr 1984 med låten Got a Hold on Me. Ja, idag handlar det som sagt om solokarriärer på 80-talet med artister som gjorde sig ett namn på 60- och 70-talet. Många band lyckades ju hålla upp flera decennier, men även de segaste bandkonstellationer fick i många fall något av en kris på 80-talet. Ett band som ju visserligen aldrig delade på sig, men ändå kryddade sin vardag med diverse soloprojekt var Rolling Stones. Mick Jagger lyckades ju få några mindre hits i eget namn. Charlie Watts spelade jazz och Bill Wyman startade sitt sidoprojekt The Willie and the Poor Boys. Minst väsen av sig i solokostym gjorde Keith Richards. 1988 släppte han i alla fall soloalbumet Talk is Cheap, och därifrån hör vi singen Take It So Hard.

lite generisk bluesrock där från Keith Richards. Rolling Stones-gitarristen rådde bot på tristessen mellan turnéerna med den här soloskivan från 1988. Take It So Hard heter singeln. Ja, det är inte bara frontfigurer som lockar satsa på solokarriärer, även om det är vanligast såklart. John Elsley stod stadigt vid Mark Knopflets sida och spelade bas i Dire Straits. 1988 gick världen och väntade på en uppföljare till bandets albumklassiker från 85, Brothers in Arms. Och kanske var det den långa väntan som fick det att klia lite i fingrarna på John Elsley. Då släppte han nämligen soloskivan Glass, hans andra i ordningen. Därifrån hör vi singen I Want to See the Moon.

var John Elsley. Om varken namnet eller rösten kändes igen så är det inte så konstigt. John stod ju ganska mycket i skuggan av Mark Knopfler i Dire Straits. I bandets ganska glesa skivutgivning så fanns det utrymme för en solokarriär också. Detta var ett singelplock från Johns andra soloskiva. Låten heter I Want to See the Moon. Ett annat namn som kanske inte heller känns igen omedelbart av alla är Andy Fraser. Han var sångare och låtskrivare i bandet Free, mest kända för hiten All Right Now 1970. 1984 var det nya tider och bluesrocken var utbytt mot tidstypisk AOR. Här är solosingen Fine Fine Line.

Andy Fraser, på 70-talet huvudman i rockbandet Free. Vi lyssnade på en solosingel från 1984, Fine Fine Line heter den. Status Quo var ju ett band som var gigantiskt på 70-talet, men som fick lite glesare mellan hitsen på 80-talet, även om det funkade fortfarande då och då. I mitten av 80-talet hade man så gott som lämnat boogie rocken till förmån för ett snällare sound som nästan ekade lite dansband. Samma ljudbild uppstod när bandets sångare Francis Rossi fick för sig att göra en solosingel i eget namn 1985. Här har han slagit sig samman med gitarristen Bernard Frost på singeln Modern Romance.

0: det där var alltså inte Status Quo, men nära nog får man väl säga. Nästan hela bandet medverkar på den här singeln, som alltså är krediterad sångaren Francis Rossi och Bernard Frost. Den sistnämnda var gitarrist som ofta arbetat med Status Quo i periferin, men aldrig varit med i själva bandet. Vi hörde singeln Modern Romance från 1985. Ja, det är lite gubbigt här på temaavdelningen idag, eller hur? Vi ska försöka råda bot på det nu en liten stund när vi lyssnar på Maite. Den här spanska tjejen med efternamn Mateus var ena halvan av Baccara. Duon som hade en superhit med Yes Sir I Can Boogie, men också några andra hits som kanske världen inte minns lika väl. Lika marginaliserad blev den här solokarriären som hon gav sig in i 1981. Här är singeln Souvenirs from Paradise.
1: It's a silver ring.

det vi har hört Maite, den mjuka rösten från Backarna som testade det här med solokarriär i början av 80-talet. Soundet är ju snarlikt Backarna kan man tycka. Det kan nog förklaras av att detta är en produkt av nästan precis samma gäng som låg bakom deras skivor med producenten Rolf Soja i spetsen. Souvenirs from Paradise heter den här singeln från 1981. Och vi kastar oss handlöst tillbaka in i gubbvärlden igen. Robert Plant uppnådde rockstjärnestatus i Led Zeppelin och har sedan dess släppt soloskivor med några års mellanrum. Några stora hits har det väl aldrig blivit, men publiken är antagligen stor och trogen nog för att det ska löna sig. Vi gör ett nedslag mitt i 80-talet såklart. 1985 lät det så här om Robert Plant på singeln Little by Little.

det kanske känns udda att höra en artist som Robert Plant i Nevergreens, men hans solokarriär har faktiskt varit så gott som framgångslös, i alla fall om vi räknar singlar och hits. En förklaring till det kanske vi hörde nyss, singeln Little by Little från 1985. Dagens sista solövertyr är signerat Roger Hodgson. På 70-talet var han huvudperson i Supertramp med listhits som Breakfast in America och Logical Song. 80-talet började också bra för Supertramp. 1982 hade man en jättehit med It's Raining Again. Trots detta valde han att testa sina egna vingar 1984 med albumet In the Eye of the Storm. Därifrån har vi singeln Had a Dream, Sleeping with the Enemy.

känns väl igen. Roger Hodgson från Supertramp. Där är en solosatsning som fick dålig fart från 1984. Had a Dream, Sleeping with the Enemy heter den här singeln. Ännu ett Nevergreens avsnitt börjar leda mot sitt slut, men vanan trogen ska vi avsluta med en sista låt innan vi säger hej då. Det blir ytterligare ett besök i Kanada och duon Heartland Brothers. Välkammad radiopop här på Singen.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

GP och Chris är förnamnen på de här bröderna med efternamnet Parkland. 1987 släppte man den här singeln som blev en radiofavorit i USA, men sedan stannade karriären av för Parkland Brothers, som man kallade sig. Soul City heter den här låten vi lyssnar på, som fick avsluta detta avsnitt av Never Greens. Men högen av singlar som tigger om att spelas sinar aldrig här.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: Det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på festen.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs S-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB med Dina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Mer musik från 80-talet står och väntar bara alldeles runt hörnet här. Jag tänkte bara vi ska ta en snabb titt på lördagsvädret och jag kan berätta att ett regnområde rör sig långsamt österut nu under dagen. Så i landets södra halva, där får man räkna med en del skurar under eftermiddagen idag. Det blir dessutom blåsigt med friska till tidvis hårda vindbyar. Och även längre norrut ökar vinden och en del regn drar in över fjällen. I Norrbotten drar däremot ett regn bort. Och vi får en temperatur på 15-17 grader i Götaland och Svealand. 10-11 grader i Norrland. Lite varmare längst med Norrlandskusten. Ja, där har ni lördagsvädret. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
16: Radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radio

0: Welcome to the show.
1: För service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hej, jag tar en jubileumstriss.
6: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, farsan, han blir...
7: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
1: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
2: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
3: Mer musik från 80-talet står och väntar bara alldeles runt hörnet här. Jag tänkte bara vi ska ta en snabb titt på lördagsvädret och jag kan berätta att ett regnområde rör sig långsamt österut nu under dagen. Så i landets södra halva där får man räkna med en del skurar under eftermiddagen idag. Det blir dessutom blåsigt med friska till tidvis hårda vindbyar. Och även längre norrut ökar vinden och en del regn drar in över fjällen. I Norrbotten drar däremot ett regn bort. Och vi får en temperatur på 15-17 grader i Götaland och Svealand. 10-11 grader i Norrland. Lite varmare längst med Norrlandskusten. Ja, där har ni lördagsvädret. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
4: Radiogodis.se.

0: BMWs S-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Och hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiobodis.se.

Hej på er! Tack för våra favoriter igen, med fokus på 80-talets musikskatt. Idag ska vi inleda med en brittisk sångerska som levererade hits under så gott som hela 80-talet, nämligen Kim Wilde. Hör vi henne i The Touch.

Det här var ett spår från Kim Wilds album Teases and Dares som släpptes 1984. Låten heter alltså The Touch. Och närmast ska vi höra en låt från samma år. För 1984 var ju det stora året för Howard Jones. Då fick han bland annat en hit med den här låten. Från albumet Human Live har vi hämtat fjärde singeln, Pearl in the Shell. Så här är då Howard Jones.

Det här är vi i syntaren med den spretiga frisören Howard Jones alltså. I slutet av 1983 slog han igenom med låten New Song och sedan duggade framgångarna tätt. Det vi hörde nu var alltså Pearl in the Shell, en mycket populär låt under sommaren 84. Ett par år senare dök den här singeln med UB40 upp på listorna. UB40 fick ju en rejäl fart på karriären efter att Pretenders sångerska Chrissie Hynde hade upptäckt bandet. Vi ska alltså lyssna till Hollands ettan

Vi reporterar i Sing Around Song, en hit från 1986 och som ingick på albumet Rat in the Kitchen. Vi ska backa i tiden nu och lyssna till ett spår från 81. Det handlar om titellåten från Rod Stewart's album Tonight I'm Yours.

Now that was Sir Rod Stewart med Tonight I'm Yours, Don't Hurt Me. Rodans största hit under 80-talet var för övrigt Baby Jane, som dök upp ett par år senare. Vid samma tid skivdebuterade nästa artist, en engelsman som har haft för vana att göra stora hits av coverinspelningar. Den här låten skrev han dock själv ihop med Ian Pugh, och han hade förstås Mr. Paul.

Många stora hits har det blivit för Paul Young. Wherever I lay my head, every time you go away, or come back and stay, för att nämna några. Och sedan vi hörde nu, Everything Must Change. Nu har det blivit dags att låta bossen ta ton på ett av många kända spår från plattan Born in the

Bruce Springsteen där i Glory Days. Och därmed ska vi vända hem till Sverige och göra ett besök i vår huvudstad. Vi ska lyssna till syntgruppen NASA som bestod av Patrik Hensel, Martin Thors och Jonas Zachrisson. De fick sina första hits under 1985. Först Pola och därefter den här låten som heter Stopp.

Nu senast hörde vi Tears for Fears med Woman in Chains. På den här inspelningen medverkade även soulsångerskan Lita Adams. Och dessförinnan var alltså Stockholms sommar med NASA. Med nummer 15 hit på både singellistan och på Tracks.

0: Golden Goldies.
1: Och det har dygnet runt.
2: Ni lyssnar till våra favoriter. Och vi fortsätter närmast med Pet Shop Boys, som radade upp många succélåtar under den senare halvan av 80-talet. I slutet av 1988 fick de en stor hit med den här låten, Left to My Own Devices.

Ja, ni hade säkert inga problem med att känna igen Pet Shop Boys där, även om just den här låten kanske inte hörs så ofta nu för tiden. Left My Own Devices heter den alltså. Vi ska återvända till Sverige nu och höra Kärlekens Vampyrer, som marknadsförde sin första hit med en erotiskt laddad musikvideo med en avklädd Isabella Skorupko. Och låten talar väl sitt tydliga språk. Ni heter Lilla Hjärtat, vill ha sex med dig.

Alltså det känns så himla rätt. Rårätt. Och kärlek smittar vi inte. Det har det faktiskt gjort. Jag älskar dig. Jag gillar din stående. Åh, det är fint.

Kärlekens vampyrer dök upp 1989 och försvann ganska kort därefter. Egentligen är de bara kända för den här, ska vi säga, laddaren låten. Gilla hjärtat, jag vill ha sex med dig. I slutet av 80-talet fick också Tommy Nilsson sina första soloframgångar efter att ha medverkat i flera hårdrocksband. 1988 blev han årets artist på Tracks, bland annat tack vare den här låten som nådde andra platsen på höstkanten. Det var också ett spår från albumet It. Vi tar och lyssnar till Miss My

Det var förstås Tommy Nilsson och Miss My Love, som var en av uppföljarna till Allt som jag känner, som han gjorde ihop med Tone Norum. Så till ett brittiskt punkband med det ovanliga namnet Spludgy Nessabounds, mest kända hemma i England för EPN Two Pints of Lager and a Packet of Crisps Please. Och den ingick också en låt som för tankarna till Roger Moores hjältefigur Hedgonet. Håll i hatten medan vi lyssnar till Simon Templar.

Där hade vi Simon Templar, en Englands hit med Splodginess Abounds från 1980. Ja, en timme går fort och vi har redan hunnit fram till den allra sista låten för idag. Och då ska vi bekanta oss med det kanadensiska syntbandet Trans X som bildades i Montreal i början av 80-talet. Trots att de släppte en rad singlar är de egentligen bara ihågkomna för en enda låt, nämligen titelspåret på albumet Living on Video, eller som det heter i Kanada, Message on the Radio. Så här är då Trans X.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Jakob!
1: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
3: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: record, man. I just bought it.
1: Radio, radio, radio, radio.

0: roll, you ghoulies.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska svara eller ska inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
9: Radiogodis.se.
14: 80-tal, dygnet runt.
15: Radiogodis.

Operator, can I help you? Operator, can I help you?